Danas je 12. oktobar. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 12. oktobra 1492. godine španski moreplovac Kristofor Kolumbo prvi put je stupio na tlo Novog sveta. Nakon 33 dana plovidbe od Kanarskih ostrva, njegova posada iskrcala se na Bahamska ostrva sa uverenjem da su stigli u Aziju. 12. oktobra 1518. godine nemački verski reformator Martin Luther optužen je od rimokatoličke crkve za jeres jer je odbio da se odrekne svojih teza pred papskim izaslanikom kardinalom Tomazom Kajetanom. Duboko pogođen usled trgovine papskim oprostom, Luther je 1517. godine na vrata crkve u Wittenbergu okačio svojih 95 teza o preuređenju katoličke crkve i pozvao na javnu raspravu. Taj događaj smatra se početkom reformacije. 1810. godine su se venčali bavarski princ Ludvig i saksonska princeza Tereza. To je postao događaj godine pa se vremenom pretvorio u bavarske oktobarske svečanosti piva i kobasica. Oktoberfest. 12. oktobra 1865. godine rođen je srpski naučnik i geograf Jovan Cvijić, osnivač antropogeografije i geomorfologije u Srbiji, kao i geografskog društva u Beogradu. Bio je predsjednik Srpske kraljevske akademije od 1921. godine pa do smrti, počasni doktor više inostranih univerziteta i akademija i predsjednik teritorijalne komisije na mirovnim pregovorima u Versaju. Na današnji dan 1873. godine u Čačku je rođena srpska slikarka Nadežda Petrović, čije je delo snažno uticalo na razvoj modernog srpskog slikarstva. Od oko 200 njenih sačuvanih slika, neki se svrstavaju među najbolja dela u srpskoj likovnoj umetnosti. Resnik, autoportret, Notre Dame, Bulonjska šuma. Bila je profesor na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu i organizator prvih umetničkih izložbi. 12. oktobra 1897. godine na današnji dan u Beograd su iz Beča preneti posmrtni ostaci Vuka Stefanovića Karadžića, srpskog filologa i reformatora srpskog jezika, gde je sahranjen u porti Saborne crkve uz velike počasti. U Beču je često boravio

A tamo je uz pomoć Jerneja Kopitara objavio svoju prvu zbirku narodnih pesama i prvu gramatiku srpskog jezika na narodnom govoru. Na današnji dan 1934. godine, 11-godišnji Petar II. Karađorđević proglašen je kraljem Jugoslavije, nakon što je 9. oktobra u atentatu u Marseju ubijen njegov otac, kralj Aleksandar I. Vršenje kraljevske vlasti je u ime maloletnog kralja vršilo tročlano namjesništvo. Princ Pavle, dr. Radenko Stanković i dr. Ivo Perović. Prvi namjesnik bio je Pavle Karađorđević. 12. oktobra 1935. godine rođen je italijanski operski pevač Luciano Pavarotti. Karijeru svetske operske zvezde počeo je 1961. godine ulogom Roberta u operi Boemi, Giacomo Puccinija. Smatran je značajnim tenorom u 20. veku, a prvi inostrani nastup je imao u Beogradu. Umro je 2007. godine. Na današnji dan 1996. godine, u 92. godini je umro francuski teniser René Lacoste, posljednji od četiri musketara koji su dominirali svjetskim tenisom 20. godina 20. veka. Osnivač je čuvene kompanije za proizvodnju sportske opreme.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Mlinu Braća Ružić u Klenju potreban vozač CIA kategorije 1 izvršilac i mlinar u proizvodnji 1 izvršilac. Informacije na 015 457 375 457 376 ili doći lično u mlin u Klenju.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa, benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa, benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor, poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor.
2: Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor.
2: Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Prodaja, berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

Tim Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Tim Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.